0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: feel it. Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Together with our differences, together we are bolder, braver, stronger.
1: Reklam. För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: röst och ett nytt topp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.
1: Hello everyone, my name is Israel Houghton.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 989-13, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö, den lokala radiostationen här i Öckerö kommun. Vi ska sända veckans sista morgonandakt, men det blir också sista morgonandakten innan vårt sändningsuppehåll mellan vecka 25 till och med 29. Men vi återkommer till den informationen senare. Vi har Philadelphia-kyrkan från Öckerö här som är ansvarig för morgonandakten den här veckan, och vi har ju lyssnat till lite olika röster. Denna morgon så gästas vi i studion Janne Karlsson. Välkommen Janne, strax lyssna till dig. Vi har då fredagen den 12 juni. Tittar vi ut här på parkeringen så är det skolavslutningsdags. Det är fullt här på parkering med bilar och barnen har avslutning i tre sittningar här i Öckerö kyrka denna dag. Fredagen den 12 juni, Eskil har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Det är ett nordiskt ursprung på det namnet. Återfinns till och med på runstenar. Och det är sammansatt av ord som kan betyda Gud och hjälm. Och det är 1923 personer i Sverige som har Eskil som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 4:13 och den går ner 22:13. Och prognosen för vädret då, vi börjar med prognosen vid hela Göteborgsområdet. Mulet 14-17 grader, sydvästlig måttlig vind i natt, mulet. Så har jag tittat på två olika internetprognoser lokalt över Öckerö-området och de är väl samstämmiga idag. Halvklart och regnskurar är det som gäller. Tittar vi ut genom studiefönstret nu så, vad säger du Janne, det är väl halvklart. Mm. Solen bryter inte fram riktigt. Sådär. Och det innebär att det kommer en 6 mm över dygnet och det mesta regnet kommer från 16-17 tiden någonting och framåt över kvällen faktiskt. Vindförhållanden enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn. Medelvinden är nu 3,1 sekundmeter. Väst är den dominerande vindriktningen senast notering. Den har varit väst-sydlig tidigare. Men nu är det en ren västlig vind. Och temperaturen den är nu 14,2 grader. Nu lämnar jag över till Janne i studion här. Varsågod.
1: Ja, god morgon på er. Ja, vi har fått lite information och jag kan bara konstatera det som Bo säger, att det är många som är på gång idag. Många barn som springer glada och förväntansfulla, och jag tog min cykel idag för jag tänkte det kan nog vara lite trångt, och det var precis så att passa bra med en cykel den här dagen. Ja, sommaren, försommaren och skolavslutning, det är med många minnen som kommer till ens hjärta. Skolavslutning i kyrkan och den sommartid nu kommer, det är underbara minnen som finns där och som vi hoppas vi kan ge vidare till nästa generation. Jag ska läsa lite bibelord, men jag tänker vi ska börja med en sång som jag har gått och gnolat på och tänkt på. Jag tänker den kan passa till det jag kommer att säga, men den heter Allt som du har sagt, allt som du har lovat med Mattias Martinsson.

Ja, allt som du har sagt, allt som du har lovat kommer att ske förr eller senare. Och det är väl utifrån det som jag tänker läsa. Nu tänker du det är julen, nu läser han julverser, men det är inte min mening, men den passar även där. Jesaja i 9:e kapitlet. Så handlar ju det kapitlet om att ett barn blir oss fött. Jesaja fick ju profetera nästan 1000 år, 900 år före det hände, vad som skulle ske. Och det blev ju precis så också. Jag tänker, jag ska läsa bara från 6:e versen. Kapitel 9, vers 6 och lite fram där. Så står det så här, ty ett barn blir oss fött. En son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsförste. Så ska herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaots nitälskan ska göra detta. Ja, det är någonting som jag har gått och funderat på. Det är ett av de namnen som vår Jesus får där. Fridsförste. Jag har gått och tänkt på det där, fridsförsten. Jag kollar lite på förste, vad förste står för. Och det är lite olika betydelser. Men forntyskan är det vurste och det betyder den förste. Och det är väl troligtvis att det vår översättning härstammar den ifrån så... Det är i vilket fall en väldigt framstående titel och fredens, den första, fredens första. Det är någonting som jag personligen mer och mer tänker att, vad vi saknar det. Globalt i vår värld, vad vi saknar en fridsförste, någon som mäklar fred på riktigt, som har makt att göra det. Jag ser en förfärande ökning av allting som är negativt och destruktivt. Och vi som ändå kanske har läst lite i Bibeln vet ju att Jesus sa själv att folk ska vända sig mot folk och rike mot rike. Men det är någonting som inte stämmer. Man känner att så här skulle vi inte behöva ha det, utan vi skulle behöva ha en frid som råder. En frid mellan länder, en frid över gränser. Och det här ordet som då till stor del har gått i uppfyllelse, att det här barnet har blivit fött. Vi har fått en son. Och så står det ju att det, när han har fött så ska herradömet bli stort och friden utan slut. Så det ser ut som när Jesus kommer, då startar den här processen med Gudsrikets tillkommande. Vi tycker väl att det går lite sakta ibland, men så kan jag tänka det. Och jag tänker att det borde... se mer tecken, men Gud har en egen agenda som är jag väldigt glad för. Han har en plan och den är frid över jorden, frid över mellan länderna. Det är någonting som jag vill ge dig den här morgonstunden. Det är en vacker dag och vi tänker kanske det är underbart, men vi som är så uppdaterade idag, vi vet ju med förfärande. Varenda dag får vi höra rykten om förstörelse och människors död och förintelse. Och det blir nästan som någonting som blir så vardagligt så vi orkar nästan inte ta in det. Och det är någonting som inte är normalt, utan det finns någonting som vi saknar i världen idag. Men han finns där. Han finns där för alla som vill sträcka sig mot honom. Tänker jag på, det finns en inre frid också som den här fredsförsten är kapabel att ge dig och mig. Vi blir så lätt rastlösa, vi behöver en inre fridsförst också som kan hjälpa oss i vår otillfredsställelse. Och ibland vi är uttråkade och stressade, rastlösa och sådär, och det gör också att vi har ibland svårt med våra mellanmänskliga åtaganden. När vi själva är stressade och utanför liksom fridens område. Så även där vill fridsförsten komma och ge oss av det goda som han har tänkt för oss. Och det är den här lilla tanken som jag vill att vi ska
Ja, men ta med dig då under dagen. Vi ber ju i bönen, Fader vår. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske. Och så många miljoner människor som har bett den bönen varje dag. Och jag tror att, och jag vet att vi är närmare än någonsin när det här ska ta sin synlig, mer synlig gestalt. Den dagen när Jesus kommer tillbaka, det är en dag vi ser fram emot när allt ska läggas under hans herradöme. Jag vill spela en sång som kan passa bra till detta, som kommer nu med Emilia Lindberg, Till en stad jag är på vandring.

Ja, nu vill jag fortsätta läsa en annan profetisk text som står i Daniel 7. Det är ju välkända ställen, men jag tycker att de är tydliga och klara, och det är för mig viktigt. Och det står så här i Daniels 7 kapitel 13-14 versen, att hans, alltså Jesu välde, är ett evigt välde som inte ska ta slut, och hans rike ska inte förstöras. Det är så definitivt. Det här, Gud har tänkt någonting. Han har startat en process, och den håller på att ta sig nya vägar. Och när vi kommer till tro, så får vi börja inifrån, och så får vi verka ut i våra liv. Vi säger ja till Jesus när vi vill tro på honom. Och den resan är bara en liten ringa begynnelse. Sen får vi vandra med Herren och lära oss och göra misstag, och lära oss att göra misstag och fortsätta och bli stabilare och stabilare. Så du som lyssnar idag och kanske inte har riktigt, ja men känt, är jag en troende människa, vill jag tro, så skulle jag vilja råda dig och tala med Herren om det. Säg bara som det är. Jag vet inte om jag kan leva upp till det jag ser, men det handlar inte om vi kan leva upp till, utan det handlar om vad Gud har gjort för oss. Så han vill öppna sitt hjärta för oss allesammans. Och det är så tydligt att ju längre man lever, så märker man att vore det inte för Guds nåd, så skulle det vara minst ute med mig. Det vet jag, är en sak som är säker. Så kan jag, så kan du. Så tala med Herren och säg att du vill vara med på den vägen, så löser han dina problem och det som du känner att det här klarar jag inte. Nej, det är inte för de duktiga och de som kan allt som är Guds rike till för, utan det är för oss som behöver hjälp. Vi behöver stöd och vi behöver någon som vi kan följa efter. Ska läsa till avslutning ifrån Saltaren, med anledningen av alla barn och alla sommaren och blommorna. Jag ser hemma i trädgården, det blommar så fantastiskt nu. Jag har rhododendron som är, de är helt otroliga. I mitt mått mätt får vi väl tillugga, för det kan vara väldigt olika. Men för mig är de väldigt vackra och blommande. Men så går det en vecka, en och en halv vecka, så börjar det färgen att falna. Och så ja, du vet vilken väg det går. Så står det så här i Saltaren 103. En människas dagar är som gräset. Hon blomstrar som markens blomster. Vinden drar fram över dem och så är de borta. Deras plats känner de inte längre.

slut innan sista sången kommer. Så du får gärna vara med i min bön här. Så Fader, vi tackar dig för den här fantastiska dagen. Vi tackar dig för alla barn och alla föräldrar som får komma till kyrkan idag och få se sommaren an, Herre. Välsigna semestrar och så folk kan få koppla av och bara känna att de får leva en stund, Herre. Tackar dig för att du är med oss. Du vill hjälpa oss. Se den människa som har en någon tungt på hjärtat, att det ska få lätta idag, Fader. Du är alla goda gåvors givare och du vill att vi ska leva och fröjda oss idag, Herre. Så jag ber om kraft för den som har det tungt idag, Herre. Vi lägger den här dagen och allt vad den har med sig i dina välsignade händer. Så ta emot Herrens välsignelse. Herre, välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss frid. I Faderns, Sonen och den helige Andes namn. Ja, då vill jag önska er en god sommar om inte annat, och på återseende, återhörande får vi väl säga. Vi är ju radio nu. Och nu har jag min sista sång med Lena Maria, och den heter Vilken dag det ska bli.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt morgonandakt. Vi tackar då Philadelphia kyrkan för den här veckan. Och med här i studion denna morgon hade vi Janne Karlsson. Vi kommer att lägga ut en nytagen bild här på Janne på vår hemsida och app. Och det lägger vi under förmiddagen här. Och naturligtvis under bilden lägger vi ljudfilen för fredagens andakt. Nu har vi någon pålysning här som vi ska ta. Dels så började vi ju förra veckan till som en service för er som lyssnar analogt till radio FM 94,1 MHz. Att vi sänder morgonandakterna varje förmiddag nu måndag till fredag klockan 10. Och det gäller ju idag också då. Och sen kommer vi nu, vi har ju vecka 24 i ordningen på år 2026 och det är ju sändningsuppehåll från Öckeröarnas kristna råd från vecka 25 till och med vecka 29. Så vi återkommer här nu med morgonandakter den 20 juli klockan 8:15 och jag tror det är Svenska kyrkan och Jean-Claude MacLeod där som vi får lyssna till i direktsändning. Det innebär inte att det blir tyst i Radio Öckerö utan det, dels så kommer Radio Hope att ta över på våra tider och sen vet ni att Hönökonferensen i början av juli månad där kommer att sändas i Radio Öckerö. Och så vet ni att det finns tillgång på vår hemsida och app till ett stort ljudarkiv med väldigt många morgonandakter naturligtvis från de olika församlingarna och dessutom programserien Min musik med Morgan Mattsson finns att tillgå också lite annat material också. Därmed så vi ska också berätta att programansvarig är då Öckeröarnas kristna råd och vi tackar för att du är med och lyssnar troget till Radio Öckerö. Vi önskar oss varandra här en fint veckoslut och en trevlig helg och en fin sommar till vi återhörs här i Radio Öckerö. Tack!

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö, den lokala radiostationen här i Öckerö kommun. Vi ska sända veckans sista morgonandakt, men det blir också sista morgonandakten innan vårt sändningsuppehåll mellan vecka 25 till och med 29. Men vi återkommer till den informationen senare. Vi har Philadelphia-kyrkan från Öckerö här som är ansvarig för morgonandakten den här veckan, och vi har ju lyssnat till lite olika röster. Denna morgon så gästas vi i studion Janne Karlsson. Välkommen Janne, strax lyssna till dig. Vi har då fredagen den 12 juni. Tittar vi ut här på parkeringen så är det skolavslutningsdags. Det är fullt här på parkeringen med bilar och barnen har avslutning i tre sittningar här i Öckerö kyrka denna dag. Fredagen den 12 juni, Eskil har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Det är ett nordiskt ursprung på det namnet. Återfinns till och med på runstenar. Och det är sammansatt av ord som kan betyda Gud och hjälm. Och det är 1923 personer i Sverige som har Eskil som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 4:13 och den går ner 22:13. Och prognosen för vädret då, vi börjar med prognosen vid hela Göteborgsområdet. Mulet 14-17 grader, sydvästlig måttlig vind i natt, mulet. Så har jag tittat på två olika internetprognoser lokalt över Öckerö-området och de är väl samstämmiga idag. Halvklart och regnskurar är det som gäller. Tittar vi ut genom studiefönstret nu så, vad säger du Janne, det är väl halvklart. Mm. Solen bryter inte fram riktigt. Sådär. Och det innebär att det kommer en 6 mm över dygnet och det mesta regnet kommer från 16-17 tiden någonting och framåt över kvällen faktiskt. Vindförhållanden enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn. Medelvinden är nu 3,1 sekundmeter. Väst är den dominerande vindriktningen senast notering. Den har varit väst-sydlig tidigare. Men nu är det en ren västlig vind. Och temperaturen den är nu 14,2 grader. Nu lämnar jag över till Janne i studion här. Varsågod.
1: Ja, god morgon på er. Ja, vi har fått lite information och jag kan bara konstatera det som Bo säger, att det är många som är på gång idag. Många barn som springer och glada och förväntansfulla, och jag tog min cykel idag för jag tänkte kan nog vara lite trångt, och det var precis så att passar bra med en cykel den här dagen. Ja, sommaren, försommaren och skolavslutning, det är väl många minnen som kommer till ens hjärta. Skolavslutning i kyrkan och den sommartid nu kommer, det är underbara minnen som finns där och som vi hoppas vi kan ge vidare till nästa generation. Jag ska läsa lite bibelord, men jag tänker vi ska börja med en sång som jag har gått och gnolat på och tänkt på. Jag tänker den kan passa till det jag kommer att säga, men den heter Allt som du har sagt, allt som du har lovat med Mattias Martinsson.

Ja, allt som du har sagt, allt som du har lovat kommer att ske förr eller senare. Och det är väl utifrån det som jag tänker läsa. Nu tänker du det är julen, nu läser jag en julvers, men det är inte min mening, men den passar även där. Jesaja i 9:e kapitlet. Så handlar ju det kapitlet om att ett barn blir oss fött. Jesaja fick ju profetera nästan 1000 år, 900 år före det hände, vad som skulle ske. Och det blev ju precis så också. Jag tänker, jag ska läsa bara från 6:e versen. Kapitel 9, vers 6 och lite fram där. Så står det så här, ty ett barn blir oss fött. En son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsförste. Så ska herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaots nitälskan ska göra detta. Ja, det är någonting som jag har gått och funderat på. Det är ett av de namnen som vår Jesus får där. Fridsförste. Jag har gått och tänkt på det där, fridsförsten. Jag kollar lite på förste, vad förste står för. Och det är lite olika betydelser. Men forntyskan är det vurste och det betyder den förste. Och det är väl troligtvis att det vår översättning härstammar den ifrån så... Det är i vilket fall en väldigt framstående titel och fredens, den första, fredens första. Det är någonting som jag personligen mer och mer tänker att, vad vi saknar det. Globalt i vår värld, vad vi saknar en fridsförste, någon som mäklar fred på riktigt, som har makt att göra det. Jag ser en förfärande ökning av allting som är negativt och destruktivt. Och vi som ändå kanske har läst lite i Bibeln vet ju att Jesus sa själv att folk ska vända sig mot folk och rike mot rike. Men det är någonting som inte stämmer. Man känner att så här skulle vi inte behöva ha det, utan vi skulle behöva ha en frid som råder. En frid mellan länder, en frid över gränser. Och det här ordet som då det stor del har gått i uppfyllelse att det här barnet har blivit fött. Vi har fått en son. Och så står det ju att det, när han har fött så ska herradömet bli stort och friden utan slut. Så det ser ut som när Jesus kommer, då startar den här processen med Gudsrikets tillkommande. Vi tycker väl att det går lite sakta ibland, men så kan jag tänka det. Och jag tänker att det borde... se mer tecken, men Gud har en egen agenda som är jag väldigt glad för. Han har en plan och den är frid över jorden, frid över mellan länderna. Det är någonting som jag vill ge dig den här morgonstunden. Det är en vacker dag och vi tänker kanske det är underbart, men vi som är så uppdaterade idag, vi vet ju med förfärande. Varenda dag får vi höra rykten om förstörelse och människors död och förintelse. Och det blir nästan som någonting som blir så vardagligt så vi orkar nästan inte ta in det. Och det är någonting som inte är normalt, utan det finns någonting som vi saknar i världen idag. Men han finns där. Han finns där för alla som vill sträcka sig mot honom. Tänker jag på, det finns en inre frid också som den här fredsförsten är kapabel att ge dig och mig. Vi blir så lätt rastlösa, vi behöver en inre fridsförst också som kan hjälpa oss i vår otillfredsställelse och ibland vi är uttråkade och stressade, rastlösa och sådär och det gör också att vi har ibland svårt med våra mellanmänskliga åtaganden. När vi själva är stressade och utanför liksom fridens område. Så även där vill fridsförsten komma och ge oss av det goda som han har tänkt för oss. Och det är den här lilla tanken som jag vill att vi ska
Ja, men ta med dig då under dagen. Vi ber ju i bönen, Fader vår. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske. Och så många miljoner människor som har bett den bönen varje dag. Och jag tror att, och jag vet att vi är närmare än någonsin när det här ska ta sin synlig, mer synlig gestalt. Den dagen när Jesus kommer tillbaka, det är en dag vi ser fram emot när allt ska läggas under hans herradöme. Jag vill spela en sång som kan passa bra till detta, som kommer nu med Emilia Lindberg, Till en stad jag är på vandring.

Ja, nu vill jag fortsätta läsa en annan profetisk text som står i Daniel 7. Det är ju välkända ställen, men jag tycker att de är tydliga och klara, och det är för mig viktigt. Och det står så här i Daniels 7 kapitel 13-14 versen, att hans, alltså Jesu välde, är ett evigt välde som inte ska ta slut, och hans rike ska inte förstöras. Det är så definitivt. Det här, Gud har tänkt någonting. Han har startat en process, och den håller på att ta sig nya vägar. Och när vi kommer till tro, så får vi börja inifrån, och så får vi verka ut i våra liv. Vi säger ja till Jesus när vi vill tro på honom. Och den resan är bara en liten ringa begynnelse. Sen får vi vandra med Herren och lära oss och göra misstag, och lära oss att göra misstag och fortsätta och bli stabilare och stabilare. Så du som lyssnar idag och kanske inte har riktigt känt, är jag en troende människa? Vill jag tro, så skulle jag vilja råda dig och tala med Herren om det. Säg bara som det är. Jag vet inte om jag kan leva upp till det jag ser, men det handlar inte om vi kan leva upp till, utan det handlar om vad Gud har gjort för oss. Så han vill öppna sitt hjärta för oss allesammans. Och det är så tydligt att ju längre man lever, så märker man att vore det inte för Guds nåd, så skulle det vara minst ute med mig. Det vet jag, är en sak som är säker. Så kan jag, så kan du. Så tala med Herren och säg att du vill vara med på den vägen, så löser han dina problem och det som du känner att det klarar jag inte. Nej, det är inte för de duktiga och de som kan allt som är Guds rike till för, utan det är för oss som behöver hjälp. Vi behöver stöd och vi behöver någon som vi kan följa efter. Ska läsa till avslutning ifrån Saltaren, med anledningen av alla barn och alla sommaren och blommorna. Jag ser hemma i trädgården, det blommar så fantastiskt nu. Jag har rhododendron som är, de är helt otroliga. I mitt mått mätt får vi väl tillugga, för det kan vara väldigt olika. Men för mig är de väldigt vackra och blommande. Men så går det en vecka, en och en halv vecka, så börjar det färgen att falna. Och så ja, du vet vilken väg det går. Så står det så här i Saltaren 103. En människas dagar är som gräset. Hon blomstrar som markens blomster. Vinden drar fram över dem och så är de borta. Deras plats känner de inte längre. Men så står det så härligt. Men Herrens nåd varar från evighet till evighet över dem som fruktar honom. Hans barmhärtighet in till barnbarn när man håller hans förbund och tänker på hans befallningar och följer dem. Herren har gjort någonting för oss som vi kan ta emot. Och det får man träna på. Ibland kan det vara svårt att ta emot någonting utan att kunna göra något tillbaka. Men att bara få ta emot av Gud kraft och hjälp för den här dagen, det är en nåd att få bedja om. Ja, jag tänker vi kan tacka Herren tillsammans till slut innan sista sången kommer. Så du får gärna vara med i min bön här. Så Fader, vi tackar dig för den här fantastiska dagen. Vi tackar dig för alla barn och alla föräldrar som får komma till kyrkan idag och få se sommaren an, Herre. Välsigna semestrar och så folk kan få koppla av och bara känna att de får leva en stund, Herre. Vi tackar dig för att du är med oss. Du vill hjälpa oss. Se den människa som har en någon tungt på hjärtat, att det ska få lätta idag, Fader. Du är alla goda gåvors givare och du vill att vi ska leva och fröjda oss idag, Herre. Så jag ber om kraft för den som har det tungt idag, Herre. Vi lägger den här dagen och allt vad den har med sig i dina välsignade händer. Så ta emot Herrens välsignelse. Herre, välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss
och var oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss frid i Faderns, Sonen och den helige Andes namn. Ja, då vill jag önska er en god sommar om inte annat, och på återseende, återhörande får vi väl säga. Vi är ju i radio nu. Och nu har jag min sista sång med Lena Maria, och den heter Vilken dag det ska bli.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt morgonandakt. Vi tackar då Philadelphia-kyrkan för den här veckan. Och med här i studion denna morgon hade vi Janne Karlsson. Vi kommer att lägga ut en nytagen bild här på Janne på vår hemsida och app. Och det lägger vi under förmiddagen här. Och naturligtvis under bilden lägger vi ljudfilen för fredagens andakt. Nu har vi någon pålysning här som vi ska ta. Dels så började vi ju förra veckan till som en service för er som lyssnar analogt till radio FM 94,1 MHz. Att vi sänder morgonandakterna varje förmiddag nu måndag till fredag klockan 10. Och det gäller ju idag också då. Och sen kommer vi nu, vi har ju vecka 24 i ordningen på år 2026 och det är ju sändningsuppehåll från Öckeröarnas kristna råd från vecka 25 till och med vecka 29. Så vi återkommer här nu med morgonandakter den 20 juli klockan 8:15. Och jag tror det är Svenska kyrkan och Jean-Claude McLeay där som vi får lyssna till i direktsändning. Det innebär inte att det blir tyst i Radio Öckerö utan det, dels så kommer Radio Hope att ta över på våra tider och sen vet ni att Hönökonferensen i början av juli månad där kommer att sändas i Radio Öckerö. Och så vet ni att det finns tillgång på vår hemsida och app till ett stort ljudarkiv med väldigt många morgonandakter naturligtvis från de olika församlingarna och dessutom programserien Min musik med Morgan Mattsson finns att tillgå också lite annat material också. Därmed så vi ska också berätta att programansvarig är då Öckeröarnas kristna råd och vi tackar för att du är med och lyssnar troget till Radio Öckerö. Och vi önskar oss varandra här en fint veckoslut och en trevlig helg och en fin sommar till vi återhörs här i Radio Öckerö. Tack!

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10
2: 010 498 10.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm, Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: There's no failure, no fall, there's no sin you don't already know. So let the truth be told.
1: Det är dags för reklam.
2: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

mountaintop, and then I grew up.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: röst och ett nytt topp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.
1: Hi guys, welcome to Abbey Road. Please come in.
2: Oh wow, thank you so much.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.